میرا سایہ ہستی زخم، لیلی مجنوں اور حقیقت، یہ کامیاب فلموں کے لیے سنگیت نردیشک مدن موہن نے سنگیت کی خوبصورت دھنی تیار کی تھی ان فلموں کے لیے۔ دستک فلم کے لیے سن 1971 کے بہترین سنگیت نردیشن کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ میوزک ڈائریکشن سے آپ کو نوازا گیا۔

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: تہو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات
3: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
4: نمسکار آج کا جو للواک ہے وہ ماتا للیشوری شیو یوگنی کا بڑا ہی مہتوپورن واک ہے یہ للواک پہلے میں آپ کو کشمیری میں سناتا ہوں مکرس ملزن سلو منس مکرس ملزن سلو منس ادلبم زنس زان سویل جوٹھم نشپانس سوری سویتے بنو کے یعنی ہمارا من ہمیشہ شدھ نہیں ہوتا اور یہ شدھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں اچھائیں اس میں آکانکشائیں اس میں اپیکشائیں اس میں واسنائیں بھری پڑی ہوتی ہیں اور ان کے کارن سے ہمیشہ میرا من اشانت رہتا ہے اور یہ اشانت وچار اس من کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں یہی مل کہلاتا ہے اور یہی مل ہمارے اصلی سوروپ کو ہم سے چھپا کے رکھتا ہے جیسے جیسے ہم من کا تھوڑا سا بھی مل دلانا شروع کر دیتے ہیں یعنی اس اویئرنس کے پرتی ہم جاگروک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بھیتر سے آتما کا جو پرکاش ہے وہ جھلکنے لگتا ہے اور نرنتر سادھنا اور ایشور کی کرپا سے یہ شدھی بڑھتی جاتی ہے یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار یہ نرنتر پریاس کرتے رہنا ہے اور دھیرے دھیرے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے اور جیسے جیسے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے وہ جو اہنکار ہے جو میں ہے وہ میں مٹنا شروع ہو جاتا ہے तब हमें अनुभव होता है कि जो मैं वाला मैं हूं वो कुछ भी नहीं, और जो वो वाला मैं है अहम, वो जो शिव का अहम है, वही सब कुछ है। यही शिव को जानने की एक प्रक्रिया है। आइए मैं नीरजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सरस्वती के मुखमंडल से इस वाह को हमारे सामने प्रस्तुत करें।

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.